0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Загрози. The war in Ukraine.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Ваші улюблені роли уже чекають на вас. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокою. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути ти кожного ранку.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Реклама. Ваші улюблені роли уже чекають на вас. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДЕР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. Тону в очах.
2: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Козачів FM.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: всі ворожені.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Не знаю, хто ти і як тебе звати, але вже серце тремтить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Чи ж буває лютий задовгим, ніби весна, а на вулицях дим.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Від вечора 4 червня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами X-59-69 та 216-ма безпілотниками різних типів. 198 дронів вдалося знешкодити. Пізно увечері 4 червня російський дрон ударив по житловому сектору Конотопа на Сумщині, у результаті чого травмовані 5 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомили ДСНС. Внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок, ще 4 домоволодіння пошкоджені. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово зупиняли роботу, згодом пожежу ліквідували. Деталі. Вранці 5 червня росіяни атакували Білопілля. Там загорілася господарська будівля. Рятувальники ліквідували усі осередки горіння. За даними ДСНС, у Білопіллі люди не постраждали. Внаслідок атаки російських безпілотників вранці 5 червня на підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київської області загинули 4 людини, ще 4 дістали поранення. Наразі на території підприємства горить адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. 2 працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби, тривають рятувальні роботи, пошук людей і ліквідація наслідків атаки. На Харківщині російські військові спрямували FPV-дрон на людей, які йшли вулицею, внаслідок чого постраждали 4 дорослих і 2 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Телеграм. Дрони вдарили по селу Губарівка Богодухівського району. Усіх постраждалих госпіталізували. Вранці 5 червня на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва стався вибух під час огляду посилки, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 2 були травмовані. Вибух кваліфіковано як теракт. Про це повідомила поліція Києва. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї із посилок. Загинув чоловік, ще 2 чоловіків отримали поранення. У Київській міській прокуратурі повідомили, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 червня, максимальна температура в день плюс 21, мілива хмарність, можливий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 21, хмарно. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 17, у неділю плюс 23, мілива хмарність. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 24, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрій».
1: «Хіт на обрій».
2: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. «Тону в очах».
3: «Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

0: Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Реклама.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Україні 12 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Барник. Від вечора 4 червня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами X-59-69 та 216-ма безпілотниками різних типів. 198 дронів вдалося знешкодити. Пізно увечері 4 червня російський дрон ударив по житловому сектору Конотопа на Сумщині, у результаті чого травмовані 5 людей, серед них 3 дітей. Про це повідомили ДСНС. Внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок, ще 4 домоволодіння пошкоджені. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово зупиняли роботу, згодом пожежу ліквідували. Деталі. Вранці 5 червня росіяни атакували Білопілля. Там загорілася господарська будівля. Рятувальники ліквідували усі осередки горіння. За даними ДСНС, у Білопіллі люди не постраждали. Внаслідок атаки російських безпілотників вранці 5 червня на підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київської області загинули 4 людини. Ще 4 дістали поранення. Наразі на території підприємства горить адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. 2 працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби, тривають рятувальні роботи, пошук людей і ліквідація наслідків атаки. На Харківщині російські військові спрямували FPV-дрон на людей, які йшли вулицею, внаслідок чого постраждали 4 дорослих і 2 людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Телеграм. Дрони вдарили по селу Губарівка Богодухівського району. Усіх постраждалих госпіталізували. Вранці 5 червня на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва стався вибух під час огляду посилки, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 2 були травмовані. Вибух кваліфіковано як теракт. Про це повідомила поліція Києва. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї із посилок. Загинув чоловік, ще 2 чоловіків отримали поранення. У Київській міській прокуратурі повідомили, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 червня, максимальна температура в день плюс 21, мілива хмарність, можливий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 21, хмарно. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 17, у неділю плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Житачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063-83-88-58-8. 063-83-88-588.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Під ударом російських дронів 5 червня опинилося цивільне підприємство харчової промисловості. Його адміністративна будівля зазнала руйнувань, також загинули люди. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та ДСНС. У момент атаки на робочих місцях підприємства були люди. В адміністративній будівлі спалахнула пожежа, там частково зруйновані конструкції. Відомо про 4 загиблих та ще 4 поранених людей. На місці працюють усі необхідні служби, які шукають людей і проводять рятувальні роботи. Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об'єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі, написав очільник Київської ОВА Микола Калашник. Державна міжвідомча комісія дозволила ексгумацію останків військових та місцевих жителів Польщі, які поховані в Україні. Дослідження проведуть у Львові та Львівській області, а також на Волині і Тернопільщині. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Так, комісія надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули у 1939 році. Вони поховані на території колишнього села Голосковелике, де нині розташована вулиця Варшавська у Львові. Також ексгумацію дозволили на місцях поховань жителів колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині, які загинули у серпні 1943 року. Комісія підтримала і проведення дослідження на зразки ДНК останків 60 військових війська польського, перепохованих у 2015-16 роках на кладовищі міста Мостиська на Львівщині. Крім того, там видали дозвіл на ексгумаційні дослідження поховань радянських військовослужбовців часів Другої світової війни на території села Оліїв на Тернопільщині. Внаслідок російських ударів на Чернігівщині були пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та автозаправка, також ворог бив по об'єктах енергетики. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Новгороді-Сіверському – влучання гербери по автозаправці. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрони атакували приватну будівлю, розповів він. У Сновській громаді – влучання по транспортній інфраструктурі. У селі на Сновщині – пошкоджена оселя, попередньо поранений 78-річний чоловік. На Ніжинщині герань влучила по території одного з підприємств у Крутянській громаді. За словами Чауса, під ударом опинилися також об'єкти енергетики. Палата представників Конгресу США 4 червня підтримала законопроєкт про понад 1 мільярд доларів для України на безпеку і відбудову та до 8 мільярдів доларів кредитів на оборону. За документ проголосували 226 представників проти 195, до 207 демократів долучилися 108 республіканців і один незалежний конгресмен. Документ також передбачає санкції проти ключових секторів російської економіки. Лідери республіканців закликали голосувати проти, стверджуючи, що це може зашкодити переговорам. Прихильники сподіваються, що ухвалення підштовхне Сенат, хоча визнають, що без підтримки Трампа він навряд чи підтримає закон. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 червня, максимальна температура в день плюс 21, мілива хмарність, можливий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 21, хмарно. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 17, у неділю плюс 23, мілива хмарність. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 24, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Слухай своє.
1: Реклама. Ваші улюблені роли уже чекають на вас. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
2: Реклама.

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря, наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

звучить. Хто ти є у зоряних світах? Пам'ятай, що мить. 300 літ вже досить нам ганьби, волелюбний.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Чотирнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Актуально з Жидачів FM. Зовсім скоро у Жидачі відбудеться військово-патріотичний вишкіл. Про його особливості голова громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва Роман Пеленичка.
1: Вітаю, друзі! Слава Україні! Хочу сьогодні запросити вас на військово-патріотичний вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва, який відбудеться 13 та 14 червня, це субота і неділя. І що ж буде на цьому вишколі? Тактика, тактична медицина, керування впівдронами, збірка та розбірка автомата Калашникова і інших видів зброї. Та також таким, скажімо, вінцем буде гра в гру «Лазертех», тому радий буду всіх бачити. Також вік учасників, які можуть зареєструватися, це 13 від 13 до 25 років. Знайти ви нас можете на соціальних сторінках організації «Лицар» в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я думаю, що радіо Жидачів зробить посилання на нас. Ну і, відповідно, там є посилання, за яким ви реєструєтеся, і з вами вже, відповідно, зв'яжуться наші представники. І повсякчас пам'ятаємо: осяжні цілі, чіткі кроки, велика мета. «Лицар» вас запрошує.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Під ударом російських дронів 5 червня опинилося цивільне підприємство харчової промисловості. Його адміністративна будівля зазнала руйнувань, також загинули люди. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та ДСНС. У момент атаки на робочих місцях підприємства були люди. В адміністративній будівлі спалахнула пожежа, там частково зруйновані конструкції. Відомо про 4 загиблих та ще 4 поранених людей. На місці працюють усі необхідні служби, які шукають людей і проводять рятувальні роботи. Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об'єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі, написав очільник Київської ОВА Микола Калашник. Державна міжвідомча комісія дозволила ексгумацію останків військових та місцевих жителів Польщі, які поховані в Україні. Дослідження проведуть у Львові та Львівській області, а також на Волині і Тернопільщині. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Так, комісія надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули у 1939 році. Вони поховані на території колишнього села Голосково-Велике, де нині розташована вулиця Варшавська у Львові. Також ексгумацію дозволили на місцях поховань жителів колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині, які загинули у серпні 1943 року. Комісія підтримала і проведення дослідження на зразки ДНК останків 60 військових війська польського, перепохованих у 2015-16 роках на кладовищі міста Мостиська на Львівщині. Крім того, там видали дозвіл на ексгумаційні дослідження поховань радянських військовослужбовців часів Другої світової війни на території села Оліїв на Тернопільщині. Унаслідок російських ударів на Чернігівщині були пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та автозаправка. Також ворог бив по об'єктах енергетики. Про це повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус. У Новгороді-Сіверському – влучання гербери по автозаправці. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрони атакували приватну будівлю, розповів він. У Сновській громаді – влучання по транспортній інфраструктурі. У селі на Сновщині – пошкоджена оселя, попередньо поранений 78-річний чоловік. На Ніжинщині герань влучила по території одного з підприємств у Крутянській громаді. За словами Чауса, під ударом опинилися також об'єкти енергетики. Палата представників Конгресу США 4 червня підтримала законопроєкт про понад 1 мільярд доларів для України на безпеку і відбудову та до 8 мільярдів доларів кредитів на оборону. За документ проголосували 226 представників проти 195, до 207 демократів долучилися 108 республіканців і один незалежний конгресмен. Документ також передбачає санкції проти ключових секторів російської економіки. Лідери республіканців закликали голосувати проти, стверджуючи, що це може зашкодити переговорам. Прихильники сподіваються, що ухвалення підштовхне Сенат, хоча визнають, що без підтримки Трампа він навряд чи підтримає закон. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 червня, максимальна температура в день плюс 21, мілива хмарність, можливий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 21, хмарно. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 17, у неділю плюс 23, мілива хмарність. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 24, мілива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії».
1: «Хіт на обрії».
2: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. «Тону в очах».
3: «Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

твої. Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні відбувся новий обмін полоненими. У результаті цього обміну Україна повернула з російського полону 186 своїх громадян. Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові сержанти та офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі і на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, що це черговий 75-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу з російської неволі звільнено 185 українських військовослужбовців. Окремо також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували у неволі з 2022 року. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, ССО, ВСП, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Більша частина з визволених нині захисників потрапила в полон у 22-му році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери. Російські війська вдарили шахетом по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді Херсонської області, у результаті чого постраждали 5 людей, двоє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Пряма мова. Близько 13:10 загарбники влучили шахетом по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді, наразі відомо про 5 постраждалих. За даними Прокудіна, двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані, медики борються за їхнє життя. Ще троє постраждалих перебувають у стані середньої важкості, вони отримують необхідну медичну допомогу. Росіяни вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури на Одещині, поранено 8 дорожніх працівників та пошкоджено унікальну для України дорожню техніку. Про це у Фейсбук написав голова агентства відновлення Сергій Сухомлин. Двоє з працівників у важкому стані. Удар по об'єкту здійснили двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Це цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі. Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону, зазначив Сухомлин. Планували завершити роботи до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць, додав він. Українська протиповітряна оборона у травні цього року збільшила ефективність перехоплення російських дронів і ракет. Це сталося попри зростання інтенсивності ворожих атак, повідомляє Міністерство оборони. За даними щоденних зведень повітряних сил ЗСУ, минулого місяця під час масованих атак противник застосував 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні було близько 6700. Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях, заявили у Міністерстві оборони України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 червня, максимальна температура в день плюс 21, мілива хмарність, можливий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 21, хмарно. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 17, у неділю плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.
0: Реклама. Ваші улюблені роли вже чекають на вас. У нас роли, спринг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні відбувся новий обмін полоненими. У результаті цього обміну Україна повернула з російського полону 186 своїх громадян. Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі і на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, що це черговий 75-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу з російської неволі звільнено 185 українських військовослужбовців. Окремо також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували у неволі з 2022 року. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, ССО, ВСП, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Більша частина з визволених нині захисників потрапила в полон у 22-му році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери. Російські війська вдарили шахетом по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді Херсонської області, у результаті чого постраждали 5 людей, двоє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Пряма мова. Близько 13:10 загарбники влучили шахетом по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді. Наразі відомо про 5 постраждалих. За даними Прокудіна, двоє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані, медики борються за їхнє життя. Ще троє постраждалих перебувають у стані середньої важкості, вони отримують необхідну медичну допомогу. Росіяни вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури на Одещині, поранено 8 дорожніх працівників та пошкоджено унікальну для України дорожню техніку. Про це у Фейсбук написав голова агентства відновлення Сергій Сухомлин. Двоє з працівників у важкому стані. Удар по об'єкту здійснили двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Це цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі. Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону, зазначив Сухомлин. Планували завершити роботи до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць, додав він. Українська протиповітряна оборона у травні цього року збільшила ефективність перехоплення російських дронів і ракет. Це сталося попри зростання інтенсивності ворожих атак, повідомляє Міністерство оборони. За даними щоденних зведень повітряних сил ЗСУ, минулого місяця під час масованих атак противник застосував 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні було близько 6700. Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях, заявили у Міністерстві оборони України. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 5 червня, максимальна температура в день плюс 21, мілива хмарність, можливий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 21, хмарно. У ніч на неділю синоптики прогнозують плюс 17, у неділю плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 13, в понеділок плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ліричні хвилини на Жидачів ФМ. Цьогоріч виповнюється 620 років жидачівській Оранті, образу в облочення Пречистої Преснодіви Марії Богородиці, який знаходиться у храмі Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Вашій увазі авторська поезія Ярослава Гаврильчука, яку автор присвятив Володимиру Вуцику, мистецтвознавцю, який досліджував ікону і першим назвав її жидачівською орантою у 1996 році. Передаю слово Ярославу Гаврильчуку.
2: Жидачівська оранта. Перед іконою стою, перед іконою молюся, згадаю матінку свою, за неї Богу помолюся. Царице неба і землі, прийми мою молитву щиру, ще більше дякую тобі за послану надію і віру. На цій іконі образ твій святий і підняті в молитві руки, маля Ісус благословляє всіх, щоб побороть життєві муки. Її орантою зовуть і чудотворно величають, а як біда, до неї йдуть і ласки Божої благають. Короною увінчена вона, і рідний лик нам душу зігріває. Ти – джерело безмежного добра, духовний скарб, що діву величає.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Новий хіт на Жедатів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
1: Реклама. Ваші улюблені роли уже чекають на вас. У нас роли, спрінг-роли та ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
2: ФДР презентує «Хіт на обрії».
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії».
2: «Хіт на обрії».
3: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим «Тону в очах».
4: «Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

0: твоїх.
1: Саме в такий спосіб Дюброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
2: Гід на обрії.
3: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Актуально з Жидачів FM. Зовсім скоро у Жидачі відбудеться військово-патріотичний вишкіл. Про його особливості голова громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва Роман Пеленичка.
1: Вітаю, друзі, слава Україні! Хочу сьогодні запросити вас на військово-патріотичний вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва, який відбудеться 13 та 14 червня, це субота і неділя. І що ж буде на цьому вишколі? Тактика, тактична медицина, керування впівдронами, збірка та розбірка автомата Калашникова і інших видів зброї. Та також таким, скажімо, вінцем буде гра в гру «Лазертех», тому радий буду всіх бачити. Також вік учасників, які можуть зареєструватися, це 13, від 13 до 25 років. Знайти ви нас можете на соціальних сторінках організації «Лицар» в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я думаю, що радіо Жидачів зробить посилання на нас. Ну і, відповідно, там є посилання, за яким ви реєструєтеся. І з вами вже, відповідно, зв'яжуться наші представники. І повсякчас пам'ятаємо: осяжні цілі, чіткі кроки, велика мета. Лицар вас запрошує.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачі в ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Шкільне радіо на Жадачів FM.
1: Ну, поміняємо. Поміняємо.
2: Всім привіт! З вами знову я, Катя. Отже, сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Думаю, у сучасному світі немає людини, яка б ними не користувалася. Вони стали невід'ємною частиною нашого буття. Щоранку, ще не встигнувши як слід прокинутися, ми мимоволі тягнемося до телефону. Перебуваючи у напівсонному стані, ми вже насичимо свій мозок, що ще не прокинувся, новою інформацією. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як минає час, і тямимося лише тоді, коли дивимося на годинник і розуміємо, що вже запізнюємось. Тоді поспіхом збираємося, чистимо зуби, а інколи забуваємо про це. На ходу доїдаємо канапку і вибігаємо з дому. У школі ситуація знайома кожному. Телефон завжди поруч. Тільки на уроках із дуже суворими правилами ми змушені про нього забути. В інших випадках ми часто відкриваємо соцмережі просто на автопілоті, навіть не замислюючись, навіщо це робимо. Але здебільшого це стається автоматично. Часто ми беремо телефон, щоб подивитися на час, а натомість перевіряємо все, крім годинника. Повернувшись додому, ми продовжуємо гортати стрічку TikTok, тільки вже лежачи в ліжку. Думаю, багато хто впізнав себе в цьому описі. Якщо подивитися на ситуацію збоку, то слово «телефон» згадується тут занадто часто. На жаль, це сумні реалії сучасного життя молоді. Але чи справжнє це життя? Його тут майже немає. Можна вивести формулу «життя підлітка дорівнює телефон». А що робити, коли зникає інтернет або розряджається акумулятор? Чим себе зайняти? Більшість підлітків дуже дратується, коли щось стається з мережею. І це справді велика проблема. І річ навіть не у важливому листуванні з подругою, а в тому, що ми не знаємо, що робити без смартфону. Життя здається нуднішим. Фактично, ми рідко залишаємося наодинці з собою та власними думками. Нас постійно оточує інформаційний шум. Навіть коли гуляємо на самоті, ми слухаємо музику. І все це лише для того, щоб не стикатися з реальністю. Бувають випадки, коли вже навіть не знаєш, у який додаток зайти, аби не було нудно. Знаєте, я сама довго потерпала від цієї залежності. Але одного дня мені це все так напридло, я вирішила щось змінити. По-перше, я перестала брати телефон до рук одразу після пробудження. Адже зранку я можу бути роздратованою та невиспаною. А вночі хтось міг написати щось важливе. І от я сонна буду перечитувати це по 20 разів. Ні, дякую. Знаєте, мені справді стало краще. Я не лише уникнула ситуації, коли спросоння могла написати щось безглузде, а й потім шкодувати. Я нарешті перестала запізнюватися до школи. Але це чи все одразу стало ідеально? Певно, що ні. Часом я звикла до цих змін, і мені стало цього замало. Хотілося нової дози спокою, бо тривожні думки та напруження нікуди не зникло. Мені це зовсім не подобалося. Тому другим кроком стала відмова від нічного листування. Звісно, нічні розмови мають свій особливий вайб, і це круто. Але не забуваємо про сварки чи складні теми, через які потім не можемо заснути всю ніч, бо прокручуємо у голові варіанти відповіді. Зізнаюся, інколи я порушую це правило, але вкрай рідко. Всі ж ми люди. Проте більше часу я дотримуюся цього режиму. І засинати стало значно легше. Раніше це було моєю проблемою номер один. Тепер я нарешті почала висипатися, чого не було навіть на канікулах. Можливо, я втратила частину нічних розмов, зате тепер маю набагато більше якісного спілкування в день. Третім і найважливішим кроком було менше сидіти в телефоні на уроках. Скажу чесно, я ще не досягла ідеалу, але прогрес є. Велика заслуга в цьому моєї сусідки по парті, якій доводиться вислуховувати всі мої балачки. Цілком справедливо, що вона інколи мене гамселить, або я замовкла. Приємним бонусом стало те, що я знову почала розуміти фізику, і для цього виявилося достатньо лише відкласти гаджет у бік. Це були мої перші кроки до подолання залежності. Звісно, це ще не все. Але цей випуск і так затягнувся. Пропоную наступного разу розібратися в цій темі детальніше та поглянути на неї під іншим кутом. А поки що це все. Побачимось в наступному випуску. Всіх обіймаю.
3: Ну, поміняємо.

0: Героям слава!
1: Героям слава!
0: Героям слава!
1: Героям слава!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Я сподягу через перони.

0: до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

ймовірно, да. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрестки, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинство свого халабуду,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. Тону в очах.
3: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 23 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогом і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хід на Жедачів ФМ.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.